0: Layak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket Dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari

0: Kemampuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi Melaka FM di Justin 102.3.

0: sendiri pun kadang kita mempunyai cita rasa yang berbeza. Cita rasa tu dari segi tahap kepadatan silam lah. Setengah orang suka tidur yang lembut, setengah orang suka tidur yang sedikit padat, dan setengah lagi mungkin suka yang agak padat. Sebab mungkinlah ya, selain daripada faktor umur, mungkin disebabkan oleh ada masalah seperti sakit belakang ataupun sleep disk kan. Di usia yang muda, mungkin mereka memerlukan tilam yang sebegini. Jadi sebab itulah sekarang kita ada pelbagai pilihan. Ya, kita ada keluarkan beberapa produk, antaranya kita ada tilam daripada kompres foam, tilam daripada sabut kelapa asli dan tilam daripada getah asli. Ini semua untuk memenuhi keperluan pelanggan. Okey, kalau ditanya dari segi perbezaan, okey, untuk tilam ni biasanya kita akan tengok dari segi faktor berat badan dulu. Siapa yang nak guna tilam ni, seorang atau berdua? Kalau berdua, kita akan ambil kira berdua. Selain daripada faktor berat, kita akan tengok dengan faktor umur dan juga masalah. Masalah tu tadilah, macam saya kata, ada masalah sakit belakang ke, ada masalah sleep disk ke, sebab kita nak kena matchkan tilam yang mana sesuai sebenarnya bila tuan-tuan dan puan-puan baring tu, dia dapat membantu kepada masalah tu tadi. Ataupun dapat yang orang tak ada masalah macam tu, dapat membantu untuk meningkatkan kualiti tidur. Sebab kita faham tilam ni, namanya tilam, makin hari akan makin tenggelam. Satu fasa dia akan membuatkan badan kita rasa tak selesa. Kadang dengan sehari pun, kadang semalam tidur masih okey, tapi hari ini kenapa bila bangun tu rasa sakit bahagian bahu terutamanya, ya, kalau sakit bahagian tengkuk, ya, bahu tu, itu bermakna tilam tu keras, ya. Kalau sakit bahagian pinggang belakang tu, itu bermakna tilam tu lembut, ya. Sebab kadang bila tilam terlalu keras, bila kita mengiring ke kiri ke kanan, dia akan bagi tekanan pada bahagian bahu. Jadi dibawa kepada ketengkuk. Kadang nak pusing pun rasa susah. Ya, kadang kita ingat mungkin disebabkan oleh faktor salah makan ke, faktor kerja berat semalam ke kan. Kita cuba letak minyak angin atau pelurut, tapi benda tu hilang sekejap, lepas tu jadi balik. Jadi kita kena tengok keadaan tilam kita. Bagi yang ada masalah sakit pinggang belakang, lenguh, lesu pula, kena tengok mungkin tilam tu dah struktur dia dah lembut. Dah tak boleh nak matching dengan kepadatan yang tubuh kita perlu. Okay, sampai satu fasa bila umur meningkat, kita memerlukan kepadatan-kepadatan yang berbeza. Kalau usia muda kan, kalau kita lihat balik, kita tak ada masalah pun nak guna apa jenis tilam. Tapi bila dah berumur, badan kita start demand, perlukan sikit sokongan. Kalau lembut je, sakit belakang, sakit pinggang, betul tak? Jadi ramai yang alami masalah macam ni. Okey, jadi sebab tu kita nak memperkenalkan tilam manja organik. Kalau anda di fasa 30-an ke atas, sering merungut, rasa tak selesa bahagian belakang, bahagian pinggang, ataupun ada masalah pada bahagian tersebut macam sakit ke, lenguh ke yang berlarutan, ataupun tak selesa dengan tilam yang digunakan sekarang, atau tengah mencari tilam yang baharu, ya, bila umur meningkat ni kita dah tak boleh nak cari tilam yang sama awal kita beli waktu kita muda. Mungkin perlu, badan kita perlukan sedikit tilam yang lebih sedikit padat. Okay, jadi kita kena tengok sesuai dengan umur sekarang. Jadi untuk hari ini kita ada sediakan dua pilihan tilam yang boleh membantu anda di usia sekarang. Saya kira dalam 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, ya, sehingga seterusnya. Antaranya kita ada tilam manja organik. Tilam manja organik ni boleh kata tilam sulung lah, anak sulung kepada organik mattress. Sebab daripada awal pun memang kita start jual manja. Cumanya manja ni bulan 2 yang lalu kita dah upgrade untuk kali keempat. Nanti saya akan share apa yang kita upgrade. Okey, dan seterusnya kita ada tilam suria. Dia adik sikit daripada manja. Tilam suria lah. Tilam suria ni harga bawah RM1,000. Yang mana mungkin ada bajet nak cari tilam yang bawah RM1,000 atau nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu, boleh pergi kepada tilam suria. Jadi apapun, boleh ambil nombor telefon ni supaya lebih mudahlah nanti kalau nak bertanya harga ke, ataupun nak bertanya yang mana sesuai, ataupun nak bertanya dulu pun tak apa, tak ada masalah. Dia boleh hubungi ataupun WhatsApp kami di talian 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, mana kita berhenti sekejap. Sebab saya faham harga mesti ada yang tanya berapa-berapa. Sekejap je kita kembali lagi selepas ni.
1: Baik, Lin. Nanti ramai berdengar pelanggan KFM. Nanti tanya

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

ilmu daripada meminta-minta kepada orang lain. Dengan ilmu tu dia boleh berusaha ataupun berdikari sehingga dia boleh mengeluarkan dirinya daripada kepompong kemiskinan dan menjadi orang yang punya harga diri dan boleh menanggung isteri dan anak-anak dia. Jadi ilmu inilah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu agama yang dipelajari oleh seorang yang diajarkan kepada orang lain yang menyebabkan orang itu dia kenal tentang dirinya dan kenal akan Tuhannya. Wallahu a'lam.

Semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia

0: RM120. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab apa? A, dia dah memiliki baju tersebut. Baik, kenapa nak jual balik RM120? Kata baju ni rare. Dia kata apa? Jarang ni. Orang dah mula cari, dah apa, harga dia dah mula naik. Jadi boleh jual mahal, boleh, silakan. Itu tak ada masalah sebab A dah memegang, dah memiliki barang tersebut semula. Jadi kalau harga yang sama, boleh jual balik. Kalau harga yang apa berbeza, mesti A ambil dulu, dapat dulu, baru dia boleh jual. Baik, begitu juga kalau nak jual kepada orang lain, A mesti apa ambil dulu barang. Jadi contoh yang lain, A dia beli baju warna biru daripada B dengan harga RM100. Kemudian sampai pada A baju tersebut, A baru boleh dia jual pada C dengan harga berapa yang dia nak jual, boleh. Tapi kalau dia A jual sebelum barang tu sampai kepadanya, dalam mazhab Syafi'i ini tidak dibolehkan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata itawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isya daripada Melaka FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

0: Hai Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah ni, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Yeah!

Lagi FM apa sahaja kan. Itu dia lagu nyanyian daripada Salwa Abdul Rahman, Asyik Mabuk Cinta. Lagu pilihan daripada Cik Syarizan tau. Katanya selamat malam DJ Far dan juga selamat bertugas. Malam ni nak dengar lagu Asyik Mabuk Cinta dengan ucapan selamat malam sayap-sayap Lagi FM. Semoga sihat selalu di samping keluarga di hujung minggu ini. Yang baik jadikan tauladan, yang kurang baik tu jadikan sempadan. Manusia tiada kuasa, yang berkuasa hanya Allah Yang Maha Esa. Terima kasih atas kata-kata ya, yang memberi inspirasi untuk kita renung-renungkan bersama pada malam ini. Encik Syarizan dari Tanjung Keling. Baiklah, kita nak teruskan lagi ni ha. Tapi sebelum tu ada cerita tentang haiwan ternakan, kerbau dan juga lembu yang tidak ditagging, bermula pada tahun 2027. Ni nak bagi tahu, jangan ambil mudah mengenai perkara ini, wahai penternak semua. Okey, menurut Esko Kemajuan Desa Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Negeri, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, memaklumkan selepas akta berkait inisiatif itu dikuatkuasakan, mana-mana lembu ataupun kerbau ternakan yang tidak dipasang tag boleh dianggap menyalahi undang-undang yang ditetapkan. Maknanya, jika didapati haiwan ini berkeliaran dan keluar dari premis yang diwartakan, maka ia boleh dianggap tidak bertuan dan sesiapa saja boleh mengambil haiwan itu, termasuklah pihak berkuasa tempatan PBT boleh menangkap dan mengenakan tindakan undang-undang kepada pemilik. Yang mana tindakan ini bukan bertujuan menghukum, tetapi kita tak nak mendidik penternak, dan beliau percaya sekiranya penternak lebih bertanggungjawab, ya, kadar kemalangan akibat haiwan ternakan berkeliaran ni dapat dikurangkan dengan drastik. Itu dia kata-kata daripada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, ya, yang mana katanya mahu mendidik penternak ini untuk sama-samalah kita menjaga haiwan ternakan masing-masing. Baiklah, jom kita teruskan lagi lagu dangdut. Malam ni Dafa cerita pasal lembu dengan kerbau aja tau. Macam mana? Seronok tak? Lembu kalau buat masak kari kan? Kerbau pun sama. Oi, kemain sedap. Buat rendang nak raya ni, aduhai. Mulalah terbayang-bayang. Kari lembu, kari kebau. Sedap dah.

0: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wah!

Dan daripada Juwita Mahal dengan lagu Kereta Malam, pilihan daripada Puan Emma Mansur dari Umbai. Katanya malam ni nak dengar lagu Kereta Malam. Minggu lepas dengan Warung Dandut di RTM Klik. Sampai terlelap, Faz. Semoga semua pendengar setia otak-otak Melaka FM terhibur dan bergoyang pada malam minggu ini. Mantap. Baiklah, untuk lagu seterusnya, sebelum kita nak dengarkan berita nasional tepat pukul 11 malam nanti, kita nak dengarkan permintaan daripada Cik Hamdan dari Batu Pahat Johor. Katanya malam ni nak dengar lagu Setandan Pisang. Bes, obah bes. Alamak, dah terus masuk ya. Okey, kita nak baca terlebih dahulu. Katanya nak tujukan kepada DJ Faz, DJ-DJ Melaka FM. Tak lupa untuk sayap-sayap sahabat setia Melaka FM, untuk guru-guru seluruh Malaysia dan juga negara ya. Dengan ucapan selamat hari guru, semoga terhibur dan ceria selalu. Baik, kita layan terus Ida Izrin dan juga Dan Manjo, Cinta Setandan Pisang.

0: Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan rumi dan tulisan jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.
1: Warung Dangdut.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengumumkan sumbangan secara one-off berjumlah RM213,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dalam Parlimen Masjid Tanah. Beliau berkata sumbangan itu memberikan manfaat kepada PIBG di sekolah rendah, sekolah menengah, Tadika Jaim, Tabika, Tadika, Taska Kemas, Taska Perpaduan, Sekolah Pasti, Sekolah Pondok Agama, Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam dan Sekolah Menengah Agama Imtiaz Ulul Albab. Sumbangan itu adalah berteraskan semangat dan nilai membantu orang lain yang dipelajari daripada guru kemudian diterapkan dalam gerak kerja kerajaan negeri menerusi gagasan Melaka Sayang Rakyat Mesra. Kementerian Pertahanan peruntuk hampir RM10 juta bagi perluas program Work Based Learning WBL tahun 2026 berbanding RM3 juta tahun lalu. Ia disasar membabitkan 1,520 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan penyertaan 12 institusi pengajian tinggi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata program itu merupakan inisiatif kementerian terbabit dalam mengiktiraf pengalaman serta kompetensi anggota ATM kepada kelayakan akademik melalui pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman dan latihan di tempat kerja tanpa menjejaskan tugas hakiki perkhidmatan.
1: Atas sebab itulah Kementerian Pertahanan mengadakan kerjasama dengan pihak IPT kerana dalam pendidikan tinggi dia ada institusi based learning and work based learning. Kedua-duanya boleh mendapat pengiktirafan. Siapa yang kerja dalam kilang-kilang dalam industri selama beberapa tahun itu dipanggil sebagai satu proses WBL yang akhirnya boleh mendapat pengiktirafan bekerja dalam industri. Bekerja dalam ATM pun sama juga. Dia ada pengalaman, ada kecekapan, ada kemahiran. Jadi apa yang berlaku itu sebab dipanggil work-based learning. Itu sebabnya kita pindahkan. Selama ni dibuat di industri, so kita pindahkan juga supaya dilaksanakan melalui Angkatan Tentera ATM.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan majlis peluncuran WBL 2.0 di Dewan Serbaguna Kamp Terendak. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata setakat ini seramai 461 anggota ATM telah menerima manfaat daripada program WBL ini melibatkan 231 anggota di UITM dan 230 lagi di UPNM dengan kesemua peserta dijangka bergraduasi pada November dan Disember tahun ini. Usaha memperkukuh kesedaran internet selamat dipertingkatkan. Ia susulan peningkatan kes penipuan dalam talian yang merekodkan kerugian mencecah RM5.6 bilion antara 2023 hingga tahun lalu. Imbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata pendekatan itu dilaksanakan secara berterusan melalui program kementerian serta kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Kempen yang dilancarkan sejak tahun lalu memberi tumpuan kepada komuniti setempat termasuk kampung dan kawasan Felda. Katanya kempen turut dilaksanakan dalam pelbagai bahasa bagi memastikan mesej keselamatan siber dapat difahami oleh semua lapisan masyarakat. Majlis Amanah Rakyat MARA akan membuka tawaran pembiayaan kepada pelajar baru yang berminat untuk mengikuti program kadet juruterbang dengan keutamaan diberikan kepada pelajar tahfiz. Pengerusinya Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata MARA akan mengeluarkan iklan berserta syarat kelayakan dalam tempoh masa terdekat. Beliau berkata pelajar-pelajar baru yang berminat memohon program itu mesti memenuhi syarat-syarat asas yang ditetapkan oleh akademik-akademik latihan penerbangan seperti Malaysian Aviation Group MAG dan BATS Aviation. Manakala akademik-akademik yang ditaja MARA juga mesti mempunyai perjanjian dengan syarikat-syarikat penerbangan untuk menjamin pekerjaan kepada pelatih-pelatih yang bakal mendapat pembiayaan MARA. Syarat minimum untuk program itu termasuklah pelajar daripada aliran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Harga kediaman bagi pasaran Melaka kekal terendah di Malaysia berdasarkan data dikeluarkan Pusat Maklumat Harta Tanah Negara NAPIC sehingga suku keempat 2025. Pengarah Eksekutif Lembaga Perumahan Melaka LPM, Datuk Murad Hussein berkata, pencapaian itu antaranya dipengaruhi oleh Dasar Perumahan Negeri Melaka yang menetapkan setiap pembangunan perumahan melebihi 10 ekar atau 4.0 hektar perlu melibatkan 50% komponen rumah mampu milik RMM. Penambahbaikan sistem digital dilaksanakan LPM bagi permohonan RMM membuka akses lebih luas kepada pelbagai tawaran kediaman berkualiti dan mampu milik buat mereka yang sedang berkira-kira untuk membeli rumah. Permohonan rumah secara dalam talian juga merupakan inisiatif ke arah memperkasa proses permohonan yang lebih telus, sistematik dan berintegriti. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang Sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Akaun bank anda adalah hak peribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sampai kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda. Pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.